yanzu ko salama iriga inahoyin yanzu. Alo yanzu. Yanzu meza kene nu kama sansa e kano uchi. Alo. Metachi. Ini di zano dono domini sugeu. Uyisaka iche kite nu kama sansa mechino kano guna. Naru katon tolin kano guna in kafagi mefo.